0: 我哋都希望老人家住入嚟我哋院舍住得有尊严啦，同埋有翻自己嘅生活，有翻自己嘅空间啦。咁就住头先讲到气味啦，咁其实我哋都做咗好多一啲布置嘅，例如我哋有啲天花式嘅空气清新机啦，咁嗰啲系都系近年嚟会研发出嚟去除啲异味嘅，所以喺我哋大部分院舍我哋都会冇味嘅入到嚟，其实就唔会话以前成日覺得有啲白花油味啊，或者係換完片會有啲尿片嘅味道啊，大小二便嘅味道，咁而家係好咗好多噶啦。咁至於飯餐方面咧，我哋都係三餸一飯一湯嘅，白飯任裝嘅，餸都係任裝嘅，係啊，所以。
1: 任裝
0: 嘅，係啦係啦，我哋都會而家係會唔係一份份出，我哋就會預留多少少俾啲老人家佢
2: 想食多啲，係
0: 啦，成飽啊咁樣，我哋都會俾佢食嘅，
2: 開心好多嘅，
1: 係啦，
2: 即係感覺唔係話我就係食完曬嗰啲啦，我如果想食可以加多啲喎，咁我諗對佢嘅心裏邊咧，其實佢未必真係加好多嘅，但係個心態就覺得唔係俾你好似規管住所有嘅嘢，俾你哋管實曬咁咯，呢個好重要。
1: 係啊，同埋咧，頭先我哋第一節都講到啦，其實嗰個心情啊，嗰個情緒係好緊要噶嘛，咁都要關顧到噶喎。咁有冇話做啲乜嘢令到佢哋覺得
3: 放鬆啲、開心啲
1: 啦？
0: 我哋其實盡量都想佢喺即係個老人家喺屋企係點樣，我哋都想佢嚟到院舍係點樣，起碼做翻個維持先。咁當然情緒啊、心情上嘅關顧，我哋想做多少少，因為老人家喺屋企可能日日對住係屋企人啦，或者係一啲照顧者啦。咁嚟到院舍，其實多咗好多同路人嘅可能大家面對同一樣嘅疾病，面對同一樣嘅因為年齡而退化導致嘅一啲活動能力減低。咁我哋都會舉辦一啲院內嘅活動啦，介紹啲老人家佢哋互相認識啦，咁亦都有定期喺季度旅行啊，帶佢哋出去旅行，令到佢哋唔好同個社區脱節啦。咁我哋仲有好多嘅義工活動啦，我哋嘅活動行事歷啦，其實就安排到好滿嘅，即係都想有老人家喺我哋院舍咧有一個持續性嘅，譬如興趣班。或者有一啲可以佢哋日常可以依賴嘅活動，咁日日都去做嘅，咁呢個係我哋對即係老人家心情上關顧咯，
2: 係。例如咧，有啲咩班嘅？
0: 我哋真係好多，嗱有摺紙班啦，有書法班啦，有國畫班啦，我哋仲有而家最新我哋諗到嘅係一個品茶班啦，咁就其實就
1: 係
0: 啦，有唔同地方嘅茶葉，咁就我哋就招募咗啲好中意飲茶嘅老人家，咁我哋就帶佢哋試每一個地方嘅茶葉，咁真係佢哋可以試到好多出嚟嘅，
2: 幾好
0: 喎！咁呢個係比較新穎啲嘅飲茶班，我哋有。舊式飲茶班就是我哋啲同事將個場地打扮到好似茶樓咁啦，咁我哋廚房就會出一啲蒸籠啦，係啦，咁我哋同事就會扮呢、這個
1: 扮酒樓之客
0: 小二啦，係啊小二，咁啊搭住條毛巾，著住件底衫咁樣，係啦，拎住張電芯紙俾佢哋，
2: 係啦，
0: 俾佢哋剔啦，係
1: 啊，
3: 你有冇發覺做咗呢一類嘅工作之後，佢哋嘅心情或者佢哋嘅病情都係有改善？
0: 絕對係嘅，咁好多老人家佢哋喺屋企可能都唔太講嘢嘅，但係即係屋企人同我哋反映翻就嚟咗院舍之後，開朗咗好多，活潑咗好多，多咗好多朋友啦，係啊，咁我哋其實就係透過呢啲活動，我哋就係做緊一個社交嘅一個功能咯。
3: 知道咧，其實你哋喺院舍入邊都仲有做咗好多好細微嘅工作嘅，即係譬如會唔會係喺視覺上咧，你哋都花咗一啲嘅功夫，令到呢一班嘅叫做患者啦嚇，係可以生活得舒服一啲，同埋冇咁多意外發生。
0: 係啦，視覺上咧，我又要即係提翻頭先，我哋講到啦，我哋盡量想佢喺黐喺屋企嘅，咁所以房間入面嘅佈置咧，我哋係容許即係個老人家帶佢中意嘅嘢嚟啦，日日對住佢喺屋企都對住嘅嘢，咁我記得曾經試過有個伯伯床頭都九十幾歲啦，但係冇結婚嘅，咁床頭有張相啊，咁我哋一開頭都唔敢問啦，因為可能啱啱入住，咁但係熟落咗，阿伯伯就自己主動同我哋講啦，原來呢個係二十幾歲時候嘅一個女朋友， 咁啊，自此之後咧就冇再拍拖同埋結婚啦。
3: 係啊，帶咗個遺憾喺度嘅，
2: 好感動
3: 女生。
0: 係啊，咁佢就都係擺喺堂頭，係一個好優雅嘅女士嚟嘅。咁係啦，呢個我哋